Aua, banca, compass. Quai bi trais delle proposte se ci sun de chatar prono online per nos quiz del cecioses actual. Quelle sun fin gianudas quelle proposte si uscia podesne ir muin avant tras l'alfabet. Vagno va intant fin già 15 rundes. Ha isce vo laivet podavet jente muina de svilt ir a verer per ce vo na telefonaivet conto quelle se ce no vain fin già dudi fus nempe pucia. Malegr sun vos telefons. Jo vain in 3 minutes.